0: Представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Но здей гре па за рез. Словенія избира, катери комади останео завидно. Подай свой предлог на radiofrajer.si, кер скупай іщемо 100 найвічних фраєрів.
0: Тут со вічних.

0: Не буди фраєр на цесті. Рая, послушай. Прометна інформація.
1: Предмети на возишчу овірує промет на Горинській автоцесті, запертє прихитувальний пас. Мед приключком кран, заход і накло проти караванкам. Окварено возило є на Приморській автоцесті, запертє почасний пас мед тепом нанос і приключком Сеножиче проти Копру. Заради ютрання коніця є повечений, но почаснієм промет у смірі вечих міст. На Штаєрській автоцесті є застой мед приключком Домжале і розцепом Задоброва проти Любляни, на Приморській автоцесті па мед Верхнікою і Бризовіцо проти Любляни. Преце ясно, бо поповдне, бо передусім на северу і на хрібих на заходу настала какшна врочинська невіхта. Температури данес от 30 до 36.
0: Фраєрське новіце.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Izrael zavrača mirovni načrt, ki so ga predstavile ZDA. Premijer Benjamin Netanjahu je poudaril, da se izraelska vojska ne bo umaknila iz Gaze, dokler se Hamas ne bo dejansko razorožil. Ta pa je v odzivu pozval k celotni uresničitvi načrta. Konec julija so dokument v 15 točkah predstavile Združene države Amerike. V New Yorku se je v pristanišču blizu otoka Liberty, kjer stoji kip svobode, prevrnil čoln. V nesreči sta umrla 27 letna ženska in 5-mesečni dojenček, kapitana čovna so aretirali. 11 ljudi so iz vode rešili in jih prepeljali v bolnišnice. Kaj je šlo narobe, še ugotavljajo. Slovenska ženska mladinska štafeta 4x400 metrov v postavi Mija Marušič, svetovna prvakinja na 800 metrov Živa Remic, Manca Merčelja in peta na svetu na 400 metrov Maša Međimurec je po noči na svetovnem prvenstvu v ZDA z novim državnim rekordom za 14 stotink sekunde zaostala za kolajno. Mlade Slovenke so zasedle četrto mesto.
0: Slovenija, čas je za

0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Позор, Словенія! Час є да розрішимо ено зело ресно вопрошання. Катери комат є рес вечен? Остав!

0: представляє 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Признай, обстає енкомат, кога знаєш на пам'ять. Па сплох не віш, гдай си сега научив. Но то со тисти праві. Отдай своєга на нашу

0: представля 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Ми гремо з дей all-in. Не топ 10, не топ 20, ампак топ 100. Скупай з вами іщемо 100 найвічніх фраєрів. Одай свій предлог на radiofraier.ca і буде дивити вічне фраєрське згодне.
0: Тусо, віч.

0: представля 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Позор, Словенія! Час є, да розрішимо ено зело ресно вопрошання. Катери комат є рис вечор? Остав!

0: представлю 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Дай признай, обстає один комат, кого знаєш на пам'ять. Па сплох не віж, кдай си сега научив. Но то са тисти праві. Отдай своєга на нашу